mari bai phase da ji nge lokta gonum bonum kuru adema nge kutum da ben kuma da ji harami karantu kwa lokta banna tubaro na tundo ya sauya da ji pulai ada kirin ya sha da ji faras karam done kutunum golle da gonya konyan.

0: kilasoro harami karantu paraskaramto ne kutunum gulle kuna karanda rasumita piskus kununta walantumanya lambeji tamtom pole ada fanwa dajilenye zolmana dago to agonye kunyan. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi
0: agonye kunyan. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ndo tukulya
1: ya sai balari
0: bana
1: masa ashwari indi min manajin
0: gila bana masanya kirnya
1: a wudita ku gwamnati borno yoro jikin
0: na
1: a gwamnati rodukku a wanzu zuroton bisa tuyi ne fini ara kane rin marazana kasu fi yanzu ta kulum kuturo suri na lai jiriya kwalta fijin wulzina
0: na
1: a wudita ku ta ko gwamnati ruwari an da kwalzi kawzu kindura lai ar kawlu za su ya su dole su ala borno ron lewa tiwara kasar gwamnati ya bana
0: amin ya rabbal.

0: ta dana adiyan na taida za kurnu tana wani adiyan shi majili a wahu majir falle shi ma nuhu gultin na adiyan guljin na jadu zoni su dana ma adiyan kiladin na kana sarra zuna wani.
1: Sakon na gunda ne exam don bakalore a arisau dini gosa an da kuwa ci min da ya lezu wa zuna har exam bakalore a arisau zina taida zu karu da kujiro wani zina da yan gaushe allah ya ce ma zu lezu jami'an kiraji ne ya yi shilan kara lezu ekol don shi ma formation ekol professional adiyan kiraji ne ya yi shilan kollata da yana harfu na da.
0: Ngao netija bakulere ya chiminde suluna adyeno la kuruna hudu ulinzaswa la daji kaone ya kurushowe la nkasaru. Daji sayedo ni blino bakulere ya sondana ma adi daji lamardo ni kira ya fuwe adi bodizen ama sayedo ni bakulere ya sondani ma adi daji ngurniza serera daji audani shiran hasartana ma adi daji chida rusha furumzen kira bali minni la din wada.
2: Ngala jemiso hawarundi adi alla ndaji chinza kringin. Askaran dia nindiro gumgena nindi badiare mengono wandia tomotro mogna wari sammaso neptundo ya sayo daji fraskram de gapsana fuye so atamta morogayo andia nia se lokto geden kala kelnyen ale gurngulja kale wantu suno
3: hawara pori tsadi are Umar Muhammad yana nindiro krazo.

0: is praise and mix
1: klazoro harami karantu paraskaram doni taman karya kasue kuna karaunda rasamita pisku uskonuta waranta mangelan beji tamtam paletoni ali isajita ada fanuwa daji kuradi ma zalmana da kanyana lenye gota gonye konyen sauta man karya kasue na gade panturo. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam bala din dawata
1: oshe kan shiro paraskaram taman karya kasue
2: Barakan kuma kare ka su yala anje kiske ne.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Kuma abba bula jakana yana ji.
1: Ngila zoro abba bula jakana yanya kirin yanta man kare ka su na shando jakana idin.
2: Kunje je je awa kama
1: zawal done abba bula jakana kamgata wani mari an da kirin numero lo na maran num waltum boni min abba bula jakana. Assalamu alaikum.
3: Assalamu
1: alaikum. Oshe kan sharo inda tukula. Ma sha Allah paraskaram taman kare ka su yabo duma najin da nan da go.
3: Ya
1: lima nguro zannare.
3: Ya lima
1: nguro zannare. Ngala nyakrinyen.
3: Bajiti yango na yinkala yakuru kulo.
1: Naam.
4: Naam.
3: Bajiti yinkala yankuru kulo.
1: Naam.
4: Naam.
1: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
1: Ngila abba bula jakana ya nyakirinyan kwa zol de kamga tichari.
2: Aha, yo awo kwenye njejiri awa kamayi kwa awazo nzunuro awa danyari. Nira duunjiro miya baro, say ngel dan.
1: Naam.
2: Nara hankuru duunji ya reshesa yoyan.
1: Naam.
2: Bala li kuru ngaranje bruno ya chiriga la klasa ya na kama nira dufi ujiri shi wala zakafiri wa sinama.
1: Naam. Ngalo du?
2: Ngalo borno je zaka fili wa chawa wa shwal zaka manira
1: duri
2: shwal ngala tunama
1: naam

0: Amaze.
1: Glazoro harami kurentu wende kanjase na ndiagozi ndara somita pisku uskunu da uwa kiruna karautu manyila mbeji tamtam pule ya ada afanua kurade ma engineer Amina Adamu wakalo karaye njimdoni ya paraskaram itaga tielan. Ade mada jukwa anaptundu ya sawu ya sa la reta suwa ya kapsidia na jitoto paraskaram doni ya kisha anayeda kude na ndiro itaga kaya na doni ya sawa ngichidai ya maida bore na ndiro itaga sin kaudu nko pule ada kiruno.

gala harami kurun tunde so ndara san kurun yin kilamita fiskun uskundu da uwa kama loktin de saya kaka kal naptun doa ya sayo praskram done ya haka shanaye da kurun turo shido ne nendiro ya maida bukare da warzina mada itaka turo andan india selok tunde fuya kawduro klewan kurun sanu.

0: a dar wolo no ma ronye wajinya ya wande annan karu da yi wuye kamuru sukri da suku da we kamu yi kriyoru afimage taman dinan mai ayo tunin zartike ya nye na kamaru kame na mai soro ko aya itilo ndike ngulimya da ya kwa badina kama ayo magani tumani miya kurusagi miya da ya awdeyi iske no wuna da shi magana da mami urudunu biki ya kwa zina ndu so kamande shuro awanzu ita asuzona mai mare yo da we awe asuna rande tilai dike bikin gunga har broma no mai gullo ko mare annan karo insha Allah sanya zawaya da maza alhamdulillah ande andar kule zana ale amo kule na ko kuma soro kam do ne su ta timbar karunne ma kuttu karunne ma kuntu ta nasmar kuma rajiri am nafsai zawa bangol so yero so so tutin sare sam ma yaudi do so tutin ma wani ne ko yaudi de man diri kandai so biya zawa kandai samun gadiri kuma rawaram so zarin sai man darajan zunni ba da ade sassari ma wani ne eh ala ne samman da bana zo
1: Angla masha Allah ya bintu kuro ade mat mai biji kalkalokto adiyan karantun da soyayya adiya karantun na kara kuro ta mai biji a wagul mama Allah sandi kurno tana daji haye tawadu maro shi audoin sanya adagultiya kazin su bajin bakle yes kazi jiri room aukar maro rumin sanya adakun don minnin
0: tawadu sanya zawai din kazi rukuna kalin zure ko kam duno gana zare gingla tako ayye gindun kan be wurfuru kwaza zawa sai yaudi o bangal sai yak sai kan wurfuru kwaza karar sai ruzu angesa zawa shi ruzu ako adbas wonne ra du pindin sar zawa shi ma ruzu ako yo kwaza wa ruzu angana da dare kwa nomba kan be du bonga gojumba bonga gojumba shura wasafin manaka da surin amawara da filasi limba da wani da san man da soso a wajen mamu yau fa min da ma kunni ya so wanda ya dai nam je klara shori kam gake biya dai wanda kan dikin ba kam da wasa inda kulduna da shiro mana ju kwanya dai mana do dro saki wai zawa na karatin gelen je soro bula kana da Allah nya ma je kani na do kujo lan ne ne dai ur hakki rumbe kuma da waya zu direct bo ngnai kuriyim da kamande wa nasarzu waya da gozunai kira bullo kana ai amma da ran su dai wuro wani kuma don diona wai ni don di dai biya kuma numi ne ai awum da tunda hangar ruturo wuro cirim da dai blazi sai kazi dima wani ra amarukin ba a wai wahalar yake dikana numi annan kado
1: Angila masha Allah hushe ya bintu kuru tawadu maro kazi ya falla India adu tawadu maro wachin na shaduin sanya uswela ndaji kruntu. Neptunduwa ya sawia aye kina saru suru kau isa andaroba inji nduro lengi tustu loktu kanalain. Isha adaji first come di tamtama adu walte guwe kwenye.

0: Gila zoro har mai karantu wannan son kunu in kalami ta fiskunus kunu ta uwa radio da ni jami for the side ila gidi la to Nigeria I first come done balbaci to bring me da look to alankrin lambarun yan da fandu inde sai ma safar usku fal tiyo lar fal usku fal dio araka safar au safar la safar fal audio inde safar lar araka dio assalamu alaikum
1: alaikum salam wa rahmatullah
0: gila zoro umar habib ushikin shiru
1: ngala a koroyin din be kasarataro
0: ngala zoro nyakrin yan ai korom so din nyakrin yan umar habib ba zawal da kamtsina da umar habib botinan da bone kilometer fiskunus kunu da uwa radio din jami for isadi lambarin yan da fandu inde sai ma safar uskufal dio larful uskufal dio araka safar assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam duma najin kun dan da bone min
2: Antum min darto Aisha Bukar group Olelan
0: Aisha Bukar ushekin sharo ayira mai modun da kwai don
2: modun da fanki amma gaskiya modun da ga san mai da birge yan askarin yana malama falmata ushekin dero gulli
0: dale ya falmata
3: nya kicin Aisha
0: ushe askarin yana lokacin gwanum an da botro ya Aisha amma yayi modun ne clan zandin yana kudu kila tanas mara futudu ne warak zaman ne social media gulzan alle nasha kasuya bana jinin clan zandin da kwai danan jiro cude daji haji ya kawo tusu lokacin gnar linye ndo botu krintu ye gonyina kurungawo ishe na din go to falla india gonyina krintu ya ndiro kaurin za su hazana agiramin kila kauri krintu ya ado
4: kutu gulzana ide kuma social media bana kadasirin amsa makurnota na wayan zasa dukurnota na kutu kare saladin kam lada kuma mar odango ya kiljin gulzana so adama bi futun de kuma
0: kalafurin membe kwa
4: kalafurin membe futu de zauro zaman da gayyelenyen alhamdulillah yar wa adkirma kutu burai de gini ta da ande ciza da zana kamu ande ciza da zana fero ande ci dubin musamman ciza da zana alhamdulillah ndus walamar social media lo kuma dunun su kana
0: Glazaro ya filmata a gidan min kula kauri karantu ya India ya kago yana allo.
3: Kauri karantu ya da kasha na bozu ko kaji gulzu fangi yayi.
4: Amma kuma
3: kasha da kuma ka su musko kongai moro maze na da taina zuwa kurno zina
4: gaskiya.
3: Du soru mi a turai da ta ro ku wujir do leni mi da yayi. Kam da awon dila ja kan zilla re nera zin ya yar
0: ndiya. Tawada.
3: Kam layin da awon gaidin be kuje a ango fali bin yure kiya ka su da patron yanzu. Zora ushimaru abuke
0: a kudunno ni makirma ajabarin ta faldi wanda ne futu ya falmata gulluma ide wujir doni lenam kishana lai dinkune lasu tuluni ribom lasu tuluni zawanduri lasu tuluni himarla au biya ajabala biya au biya adi au kadda biya amsa biya wujir biya misalo wujir doni au samno workshop laji ya rule miya chinuya biya kamla budin zakazi biya gamda zina rume
3: akai biya gana zu complain to doji li kama monthly lenge na di na rin am bons ya rume mbe kamla kari ya rume biya nduso na am sabtu kam di ya kama mbe ya say kasu no awo ni miya
0: barakala ngo botu gade fandina aslamu alaikum
5: alaikum salam wa rahmatullah
0: barakala ndu manajin kundana ndia boni min
5: anti ummi so anti ya falmata so mama ange soro uto ken shero gulana
3: nale nale fere
5: kuma fatima manen guru ni ne ya kwata selan
0: ngila fatima milon ya kwata sen ya kringen ai rame modu ne kwedo
5: a modu ku ya kai da zuci jin zufan ne hangal ne girzuna uma san ya dikin amma media lampa da cikin ba amma kuma anti ya falmata so mana zana da hal hangal ne girrono
0: barakallahu
5: kuma ran ko ke dikin zawa dikin san ya ga da dikin alma ke ke du tsina man dinki re so media ro so kirin gai ha wai status ne so mara sha gina yan ba
0: amma
5: sai dan na san ya dikin letter ne ro upload ma
0: barakallahu ala san ya mu bara dubsi
5: ala san ya ne so ro bara dubsi
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
5: amma shi ne udan yau san ya ne so a je wanda mu kota maru yande
0: ngila zaura wushe
5: ala darajan dosra
0: amin ya rabbi wushe ya fatima ngila ushi askirin yana lokacin gwanin andiya botro wanda ne shi faras kramale clan zafa zuna shi warar zaman ne do a shi
4: ya kamata shi ba zuna mangala
0: a almawo matin do barakalla assalamu alaikum
6: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam juma najin kun dan andiya boni min
6: dar kun don gura dai
4: ka unzo ka unzo
0: juma najin kun dan andiya boni min
6: aisha ngura pole kuma maudin do rufan gina tai dan ga kulce ka da min
0: ngala zo da wushe ya Aisha wushe wata kin shiro ai ramin yo
6: Maudi ku na social media sanya mana zana da gaskiya uda social media ne sanya dike ne kai da zana da ke
4: la na zoro
6: ku da gana ku je zo fine a wasu kula lectures lalle a rikirin ka social media da kitchen status ne ka am kara ala wa kitchen kuma gaskiya ku da gana fine har nan karo na gana na so ta ce nayi kamarin akan zagirin la ayya sanya mun gana sai jiri gana sai duniya tumo ne ko tumo ne zuni ne da jin
4: numba ade
6: ade ai taro sanya mun da runi ni ma sanya kamina tun gare sanya mun daraja usuli har na hawo ne kuma Allah ne sama ki wasu fatar tsaro
0: amin ya rabbi gushe ya Aisha askari yana shi ma care ga ana da burwalti karma wata kajo fani dogo shadi karma nan le ya sidin amma nan le ma shigina zino no na done sha sadin mano zino no yongo adu kasadan zu gaskiya tai da zu suluna turare a ngala ala sanya roba na bara dipsu daji ngolok tu andiro musku habtu baris na amma hajja na sha na mu isha tanas maro shawari jire min kasuro lokto allan
4: na wodo yin shoro yake nan wande na munuyi wande sha ran sanya ro nuyi awarar wallono ko sayro wallono bi ayiro wallono ngurai duri sanana kama fi rasa luna da yalan kajirja kai kai zaina da wande kolluyi ne citir muniyar biyar zawa dutu har kwaton duye son kuwa da zawa sadutin ayiro wallon dinki duro wallono a social media ka handu duro wallono ya ntaso ya wunde ga wunde runui ndu ya ci zana sir har ma gulin mada
0: ngila zoro ya falmata shawari jire min kasuro
3: a wayo shawari ra ikin da jire kun doza shi jire ar lamar nu mu ikin ya customer ya tamma ma dunum leje ba leburin hondoro
4: gaskiya
3: dan du so cin za hawari yo yimbe kam la kam damaro nozile layin a wannan gayyen yukin fanza ya sai ya banna zayya
4: kurin
3: yi maka lamban nan
4: sosai
3: adiye kaman zuro guljin tudiye kaman zuro guljin adiye kaman zuro imland na waje a fima larin ba kurushi kasu ruwan da rote kasuwar ka sanin mu koyin dinim shata mai wallahi tolodo dinim moldin a wallahi dinim ne bari kam yo mai shi kam yo mai su har supplier waljin kuru kasu num din yero ni ma kam mai rojin kam la rumin shi duna kasu da ko zina sirin amma shi sikin ba miro zuzu ni ke shin yon yi ma o miki mi ruwa ai man yoro ke kin
0: hai mana min
3: ni ma o mburu ru maro
4: sosai
3: wa da kasu da jire ni ron ya kasu da hafiye
0: ngila zauro daji harami karantu a biskek jiji gangaye sukti daji na landere ram doni faras kam da ku tamta marin ta lokashi kalami ta fiskono sukono da uwa radio da ni jami for isadi taktino lona ma modud ne glansan da yana da clashi futu doni warak zamanni social media gulzan ade futu ce to burmi doni su kundo zane da faida ta kasun da su bana zane in clan zane da kuida nan jurchude a hokar dastrophers kan madilan fanye na yi kuru shauri kan da fanye na wait my land smoker wheel an fanwa kuru kirtro ikwin a jare me karantu sai bari kafo ale and the rubsa wace ne da first kan da brin sarro gari da warnye nan juro ita gadkiyen su su cira wanda rasan ne adi ma kuru su su kusato an dai man tawarin ta done don yin jimdi haura da ku sanar da shi sai ma
4: ajiya fatima mamman shiwa
0: adi ma
3: Ya farwata buka Mustafa.
0: Wo ummi Fatima baba kyari doni look to Allah nan jiro farskan mada da wurin ge ita gadgaka na dai nan da fajaran zakin an dani ya silofin da fuyen ka do Clifant sun yau. Darasan climate ta fiskunus kuno ta uwa san bisarokan tumandira wallo. Ma assalam.